0: 龙啊，好几滴，一把给十拿得手，罗一把你呢？哎呀，你们那很那不倒了给够？
1: 潘爷爷，我罗尾巴也得过一个。
0: 哎，可以我罗过得个。
1: 各地各山人，来地来着的，一把你还在那八个弯的，各这里不开的车，没停下得个。
0: 哎，也门可以不？来着不开的，他们先那各这里不的八个弯呢，偏僻的不来的不你呢不？
1: 准没个，八个弯的各不的，没办来的。不能一碰啊，马给马人压的你的。
0: 喂呢，阿杜你呢？哎呀，那看你不是说，跑完的赶给看不嘛？他们在那哪一的？
1: 哎
0: 的，你那我那说，那先出忙很吧？干那的吧？打斯拉他的先把开始的等，帮忙忙很，给他给收入不低。
1: 哎呀，
0: 我们这不看的等，跑完的赶不都那怕米？
1: 可能那弄哎呀，那打屁的谁？爸爸们打着的。
0: 哎，可以那真的比你还就那冷逼的不少呀！我们才开的那忙个哩呢，不？
1: 哎呀，
0: 比那我们才不得路跑哩，起码他拉的都唔长。
1: 嗨，
0: 我都给吃喽，啊都给俺们拉，俺们娃儿们开车走吧，叔。哎呀，伊门地的，比那我们给那拉克斯那个摩提来哩。那我的佛祖给摩提来哩，我的马萨卡哈里多尔给斯斯的亚格纳佛祖叔来哩，来来，阿玛吉阿玛尼。Aduna, Namjaba, Kratan, Lishing, Anira, Humla, Karino, I got him and did a tamoy saying the cut for the Mahi Chapman and a pangi. He saw the Anapa Arap late day, Punamak Chapman and a wee. Chum the Burner, even more. I in Hari was
1: Chumishumi, a summonega. I remember the Canada of the Shell Hundu Katavi Sharupudi. I got him and did a cutman of the Mahina Paradiga.
0: Aduni, even more.Ibu mohon semua pem kang nak cut lebani na. Ayah na su lay di darkar ubu karino lay raga ma pem kang nak cut payai.
1: Hoi hoi. Ihe. Wari channeling itu di kau kau ya gya.
0: Ha kau jauh raba.
1: Nasai serad itu cut pada nung jauh raba. Baji na thnamba kang kolom khabli jeri ya gya. Masih buhuj kasih pada kari apa rada lagi dah gya.
0: Ye. Nahang na yum da thamning di lebani na. Bhagawan da cut pada kari show kai belaite.Prabhu ki choronda ngamjava bastu matang thamoy sena katjava ngamlavadi laikhidara bhavaji atmana shanti oiga dori bani do
1: hoi hoi ga masi matang kasa udrabadi ai shunwa ja ora roi ai raju
2: taso
1: baji ki kang thon dong ka thang do ro hai
2: kari ginu taso simadi ai na imana ba nong phadu la pa de hit na ba haduna thong khra bani
1: hai hai hai madu ya de koi bungo mado baji na sijin arma po ni hai baji jo jikti laitra bani na ne